Қайырлы ерте, сәлем ағалейкум, құрматлы радио тыңлаушыларыбыз. Йоқыдан ұяндығыз, мақал әхуәлләріңіз нешек? Бірі менде бүгін үшке келгенде өте кете язылар деп түгіл, өтіп бара жәйлер деп юл бойы жырлап келдім. Әкірінліп, енді жәйінің затабыз, оның да сонаулы күнлерігіне қолып бара, шылайда енді кәйіпіні түшірмейбіз. Жәйінің рәхәтілігін, жәйінің мұна шушы сафлығын тұйып қаларға керек. Бір қашанда теге күні бойы үйде отырмағыз, ұрамға шығығыз, еріңіз ерте ме, кеш ме, күндіз ме, әр уақытта да жәй ойларында орамда болырға керек. Бүгін мен сізнің білен күндізгі 12-ге қадар оралашырға әзір.

6 сағат 26 минут сіздің радиоалғышларыңыз Бұлғар радиосыйшылықларына келеніп қойылған. Жейінің шираттағы күнін уақылыбыз, достлар. Дүріс жей нинди бола ол? Дүріс жей ол бір нәрсе ішінде өкінмесің екеніне шул жей дүріс бола. Жей біткеш бізнің білен нәрсе болар екен ол әдіп ойлап отырам әлімен. Сіздің біліп қарағаныңыз бар ма? Біздің радио тыңлаушыларымыз ұйқыдан оянғандар, SMS хабарлар жазалар. Қайырлы қояшлы тыныш ертелеріміздің қуанышын көріп ешек, қар баршамызға сәлеметлік, оңышлар жолдас болсын, қарбірімізге ішлерлік іштеріміз болсын, іштеріміздің қуанышын көріп ешерге ясын деп жазып жіберген радио тыңлаушымыз Әлпия Хасанова. Чираттағысы бізнің кім яза Тахир язған қайырлы ерте дилбер күту шыққан ауыллар бар мекен әлі ол. Бізнің яқта күту деген әйбірлер юқ енді бір әскеден Тахир деген. Сізді бүтінлей мал туар осырамайлар мы? Әлі деген сұрау туды мен де Тахир. Нешек оларына күтуге де қумағаш нешек осырайсыз сіз мал туарына? Бордыр, әлбәттә бар. Менә безнең үзебезнең авылда кичкене генә авыл булса да, алан авылында бер кайчанда көтү чыкмыйча калганы юк. Һәр вакытта да көтү көтәләр. Тагын кайсы төбәкләрдә көтү көтәләр? Язып җибәрегез әле.

0: Бұлғар радиосында Хауа тұрышы.
1: Бүгін 21 июльді Қазанда хәм Татарстанда ояз үшен бұлытлы күн яуым түшімнер күтілмей жил төні яқтан. Күндауымында бүгін 25 градус жылыдан 30 градусқа қадар іссі болашақ деп көрсеті. Шушы минутларда башқалабыз Қазанда құяшлы 20 градус жылы геомагнит қыратыныш 9-дан 2 бол білен белгілені. Судағы жылылық 21 градусны тәшкелейді.

0: Сейшембе күн тапсыруларын алға таба дауам етебіз, достлар. Сіз Болғар радиосын тыңлайсыз. Енді шушы минутта ұйқыдан тұрғансыздар, ішке барға жинасыздар. Кімдердір енді жейге ялдадыр, жейге ялда болушылар. Олар енді будильник қойып татырмайша, үртік ұйқыдан ояналар деп әйтіп өткен едім. Әм біз олдағы сағатта біргелешіп, ауыл жерлігіндегілер білен күту құдық. Қайырлы ертелер, Дилбер Биектау районы Соя ауылында 2 күту бар. Бірсінде 110 сыйыр, екіншісінде 75 леп. Аллаға шүкір деп қойдым, мен әлігі әсіміз қабарына ұқығаш. Йоғыша, мені радио тыңлаушыбыз Тақыр язып жіберген еді, бізді әйінде көптен күту шықмай деді. Бұлып тұрсын жәмәғат, күту бар екен ауыл еші деген сіз.
1: Әлігі сағатның иғанашысы Рубин футбол клубы жауаплылығы шекіленген жәмғиеті.
2: Қоза!

0: футбол үзәгінде 26 июль Акбарс Арена стадионы Рубин Краснодар төп қонақ The Limba. Программа 18:00 башлана. Билетлар клубның рәсми сайтында. Рубин футбол клубы жауаптылығы шектелген жәмгыяте.
1: ОГРН 18:00 19:20. Озан КПО 2. 2026 жыл ешіп әуі
2: Хамид Маккаримов.

Радио тыңлаушыларыбыз жәйге суқлану хистерін язып жібергендер. Ой, рахат та енді жәйге ерте деп жазған біздің шираттағы радио тыңлаушыбыз. Йоратам мен жәйіне деп жазған шираттағысы. Білесіз ме, әрбір кіші жәйіні йоратадыр. Ілік мен жәйіні йоратайдым. Ондан соң енді соны оңладым. Жәй йылның тілесе қойсы уақытында бұл ола бейді. Оқшанғына болсын. Әзір мені мен оқша ирата баштадым. Мені бұл сізлерді мен гіне түгіл, бек көпілер әйтедір. Йоқыдан уянушылар, ерте тұрушыларды, біз енді турғайлар деп атыбыз, турғайлар енді көптен йоқыдан уяндылар. Кішілер үш хронотипқа бөлені. Йоқыдан ерте тұрушылар, олар енді турғайлар бұла, олар ерте йотып йоқлы, ерте уяна. Оларға кортизон гормоны активлық, шот көңіл бере. Ғадетте бұл түркімге балалар, ұлы ештегі кішілер кіре. Түнгі 12-лерсіз йотмаушылар, олар енді ябалақлар, олар күндізгі ошқа да шок қынатыралар. Ешлер, иратлар шушы түркімде көбірек. Әміне орталықта нәрсе кім деп оталайтан турғай деп әйттік біз, ябалақлар деп әйттік әйімі. Әміне орталықта кімдер екен? Олар ерте тұрырға, соң ятырға жайлаша тұрған кішілер, ертеңгі 10-нан кешке 6-ға қадар актив ішшенлік олып баралар. Міне оларыны кімдер деп отылар? Язып жіберерсіз, язу дегеннен біздің енді радио тыңлаушыларымыз бек көп язалар. Хайырлы ертелер болсын баршабызға да. Дилбер, сеңа хайырлы үш күнәр тілейм. Біз енді ұлы ештегілер мол тұта алмайбыз. Сынға таба сыйырларыны запарықта ғына көрірге қолыр мекен енді борша тошлықларға көп сәлемнер деп язып жіберген радио тыңлаушыбыз Мәулетжан.

радио тыңлаушылар біз орасында, ұйқыдан ерте тұрушылар, турғайлар бар. Түнгі 12-лер сіз йотмаушылар, ябалақлар бар, олар енді күн ортасына қадар йықларға мүмкіндер. Әміне орталықта кімдер сон деп әйтті сұраған едім. Біздің бек көп радио тыңлаушыларымыз бүркітлер деп жазып жібергендер. Нешен бүркітлер екен деген сұрау туды. Міне біргіне кіші ясса әлі, деп кіне ойлап қояр едің. Мұнда енді бек көплер бүркітлер деп жазғанлар. Әбілесіз мә орталықта көгершіндер екен. Олар ерте тұрырға, сұң етірға жайлаштатырған кішілер, ертеңгі 10-нан кешке 6-ға қадар актив ішшенлік олып бора олалар. Міне, бік көплер, қолса, көгершіндерге кірелердір деп өлем мен. Сізден келген хабарлар, хайырлы ерте делбер, күту-күту ол бік жеңіл түгіл шол, гіл ұнатырлық түгіл, 2014 елінің 18-інші майын. Чынки сағат 4-те 22 сыйырдан тұрған күту бригадысы ауылға қашты. Нинди хурлық имеш, күтуді күті олмағаннар деп ауыл халқы несейлер. Әмі біздің бәхітке ауыл басында күтуіні кері бұрдық, ләкен хайдар сыйыры бізге бұйсын мүша бұзауы янына ырғылды. Біраш ұндай қәлілерді бұла күтуді. Бұл қәл Сарман районы Юғары Шыршылы ауылында болды күтуіні қаштырмағыз. Яр Шалладан Рафиқ Халиуллин язып жіберген әлігі СМС хабарны.

0: Бұлғар радиосында Хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанәшесі соба жауаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәғдім еті.
2: Ишетесіз мі? Жәй тауышы.

0: Ертеңгі сағатларда радио тыңлаушылар білен оралашу, олардың фикірлерін ешіту шу қадарлы. Рахат бүгін енді біне егітләріпіз, сиротларыпіз бік зұр активлік көрсетелер бік көп язалар ғадетті бетінді. Көбірі қатын қыз яза, әбүгін нешлеттір иротлар яза. Тахир язып жіберген Тахир әліп ұтағын ауылыбызда әлік екі күту еді, мары елінден күтушілер келіп күтәлер еді күтіне. Қазір мал саны кемеді, марылар келмей, ақша аз шыға деп. Шираттан күту көмі құжалығы үшін жайсыз, күтуге шыққан күші ішке бара алмай, ә оның орынына ішлерге күші йоқ. Шоңа көре күтінің шықмауы құжалық жетекшелігіне пайдалы деп язып жіберген радио тыңлаушыбыз Тахир. Қызғаныш әлбәттә, әйеме, ауылда яшап, мен тіге кішілер турында ойламайм әлі. Абзарда ятушы мал туарыны көз алдына кетірем де, міне жейге ісі күннерде соф қауада оларының да юристі келебейд. Қыш бойы мүхайынынды олар түшілерінде көріп яталардыр жейге бұлынларыны. Әм жей жеткеште шыға олмаулары бейк қызғаныш.
1: Әлігі сағатының иғанашысы Елмай Бейіктау сүт комбинаты. СПС СК Елмай.
2: Ертәңгі аш яңа пішкен ипи ісі, һәм Елмайның ақ майы білән башлана. Янәшәдә сыр һәм қаймақ. Һәр ертәңгі аш жылы хәтирәләр болып сақлансын. Елмай, бала шақтан таныш милли тәм.

Бүгін кіші болып қолу күні белгілеп өтілі жамағат. Бәлкі мені сізге де әйткенлер бардыр кіші бұл енді деп әйме. Ашу келгенде де әйтіп қоялар бетінде бірер ашуыны кетіре тұрған ғамәл қылсаң, сеңа әйтіп қоярға мүмкіндер. Кіші бұл енді, нешілесің соң сен деп әйме. Кіші болып қолу, міне бұл ауыр заманда, ауыр шақта кіші болып қолу бік ауыр нәрсе. Кім депрессияға берілі, ол өзін қораудан тоқты, ол кейімінде юмы тішінде шестартмей қам тұрмышының түбіне тәгәрей. Башта рухи яқтан сына, онар енді физик яқтан да шерли, ондағы контингент орасындағы түбен қостаға әләге. Әм енді физик яқтан да исен қолу мүмкінлігі кеймей. Әміне солқын суда болса да кейімін юа, кімдір түшін шестарта қам нәрсе білендір мәшгүл бұла. Исен қолу шансы орта. Шоңа күрі енді әйтіп өткенімше, бұл тұрмышта бик ауыр кіші болып қалу. Келі берішкен хабарлардан қайырлы имен ертелер білен Бұлғар радиосында шлеуші қызметкерлер. Тұрмыш ептәшім Зияддинов Рашид қиялланған тілеген тұрмышқа ұшырды. Өзі ясаған велосипед білен Бұлғардан Ульян, Буа, Тәтіш, Кама тамағы ешіл өзден Қозан шәхәріне 10 ішінде деген, 10 күн ішінде мекен енді велопробег білен юлда болды. Оны істен сау үйде күтәбіз қиялар тұрмышқа оша зұр тілі керек қайырлы юллар тілі Бұлғардан олсу. Не, жәмәғат, бор бейт шындай қиялы кішілер. Біреу әйтір енді, әй, нәрсеге енді бұ меңі рәхәтленіп, үйде ояғымны сузып йотам. Неге әлі мен нендейдір велосипедта шуның қадар ораны өтерге тиіш деп ойларға мүмкін. Ә ол өте, ол болдыра, ол тұрыш.

0: Әлігі сағатының иғанайшысы Рубин футбол клубы жауаптылығы шекленген жамғияты.
1: Қозан футбол өзегінде 26 июль Акбарс Арена стадионы Рубин Краснодар. Төп қонақ The Limba. Программа 18:00 башлана. Билетлар клубның рәсми сайтында. Рубин футбол клубы жауаптылығы шекленген жамғияты. ОГРН 118-169-0-1320. Қозан футбол өзегі. 2026 июль. Ешіп әуі
2: Гүзәл Салават.

Тизгіне, жәхәткіне біз интерактив ойнымызына ойылнап олдық. Бік көп жауаплар езгіндір, мені түрлі-түрлі жауаплар мені қызық болып кетті. Қойбір вақытта мені сұрау бересің, бір түрлі жауаплар бола, бүтін күші білгеш қызық түгіл бейт ол, әмінді қызық. Демек, мұндай сұрау берілді. Құры болғанда да ол әр уақыт еуір. Бұл нәрсе боларға мүмкен дегенде, бұл көзлер, бақа, елға, сүлгі, еткіру, қашыл деп язғанлар, күрінәлі ауыл есімі деп те язғанлар, шей, кәтік жібін інәге кірті деп язып жіберген біздің радио тыңлаушы біз қызық бетейме. Тир деген әйе, тир деп оқып отырам әлі менде. Тирләу деп те істегенлер, бұрын яки сүлгі, нәфисе, көз деп язып жіберген, сізге әлеген мекен, юқ мекен деген, бізге әлеген сіз нәфисе, сізнің жауапына қабыл етіп алдық. Әм біздің шоқ дегіне радио тыңлаушыларыбыз тіл деп язғанлар. Ең біріншілерден болып әлігі жауапны біздің Нұрфия язып жіберген. Демек, Нұрфия, сіз бүгінгі ойында бірінші хәм жиңуші құры болғанда да ол әр уақыт еуіш нәрсе соңыл дегенде ол да болса тіл деген жауап күткен еді. Нұрфия, сізіні жиңуіңіз білен құтлыйбыз, сізге уағыда етілген бөлек болашақ. Үшкіндерінде келіп оларсыз ертенге 10-ші яртыдан кешке 6-ші яртыға қадар.

Келе менім сенаға дежей бойы ошысың, ошысың, ошысың. Қышқа ұйқыға толасың, ябығасың да ұйқыңда туя, солқынларыны да көрмеше қаласың. Біне біздің радио тыңлаушыларымыз нәрсе тілейлер екен. Язып жіберушілер бор, нәрсе тілегендерін язушылар әліге йоқ, ләкен СМС қабарлар келе тұра. Күн бик мотор бүгін, қияш иртүк 25 градус қыздыра әлхамдулиллах. Мотор күннәр бирәбит Раббым Аллах. Намаздан соң йоқлағанмын, келінім 5-те тұрып сарымсақ йолқыған. Рәхмәт төшкіре, мин йолқау бияна енді. Келін кәйімі рәхмәт мені көтіп тұрмай дүбір шатыр ішләп ұя. Сәләмәт тигіз ғымірлер берсін Раббым Аллах өзлеріне деп язып жіберген біздің радио тыңлаушыбыз мин Роза. Міне шәп бетінде әйімі, келін болғашта шәп, қызларым болса да бик шәп. Әм, мұнда бу аяқларынан бик көп язалар біздің радио тыңлаушыларыбыз, жайланып кетер Аллах тілесе, барсы да жайланып.

0: Болгар радиосында хава торышы.
1: Бүгін 21 июль күні Қазанда һәм Татарстанда аяз ұшан бұлытлы күні яуым түшімнер күтілмей жел түн яқтан. Күн дауымында 25 градус жылыдан 30 градусқа қадар

Дауам етеміз, дослар. Әлі қуәлләрігіз нешік? Міне мұнда шираттағы СМС қабәріні Дания ханым язып жіберген. Қайырлы ертелер, сарман яқларыннан жылы сәлемнер сізге. Оқытушы біз, Нәжибе апаға, елқынлы қойнар сәлемнер бізні жеткіребіз. Біз 1981 жылғы шығарылыш класс оқушылары оңа сюрприз ясап. Хәлен біліп келерге ойладық әлі. Исен сау болсын, бізге 62 еш, шушы еште оқытушы біз болу зур бәхет. Біз бейтәлі оның янында «Фоман оқушылар» деп язып жіберген радио тыңлаушы біз Дания ханым. Сират тағысы, қайырлы матур күннәр, матур сәлемлерімне достларым, әтінә бізнің «Каламбур» командасына жіберем. Сіз просто супер деп яза радио тыңлаушы біз Гүлнар.

Құрметті радио тыңдаушыларыбыз, Бұлғар радиосы һәм Татнефть-Арена грандиоз концертқа шақыра. 12 сентябрьда

Құрметті радио тыңдаушыларыбыз, 12 толып кеткеннен соң бізді Бұлғар радиосында жырлы сәлем тапсыруы болашақ. Егер де енді бүгін яқын қадірлі кісілеріңіздің туған күндері, ғұмыр бейрамдары екен, құттықтарға тілейсіз екен, bulgarradio.com сайтына мұрәжағат ете аласыз. Күн сайын 12 білен 1 арасында, һәм кеш 8 білен 9 арасында бізді Бұлғар радиосында жырлы сәлем тапсыруы бола. Шулай оқ жетіз жәхәт құтлау уақыты да бар. Онсы енді әр сағатның 45-ші минутында сіздің құтлаулар келсе, біз оларыны да мені нәқті әр сағатның 45-ші минутында оқиышақпыз. Онсында енді Бұлғар радио.com сайтына жіберіге керек ол құтлауларына.

0: Бұлғар радиосында Хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанайшысы первый обойны кебеті. Шақси Шмәкәр Фәхреддинова.
2: Досты, неге бұлай аузыңға шып қоттың? Мәне бірінші обойныға барсаң, дүрістәңді аузыңға шарсың. Мұнда 3000-ге яқын түрліден түрлі обойлар бар. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәуде өзегі, әм Зәки урамы 2-ші йорт, Әтүбән камыда, Химиков урамы 53-ші йорт, оң яттан кіресе.
3: Бүгін 21 июль күні Қазанда һәм Татарстанда оязучан болотлы күн, яуым төшімнәр көтілмей, жел төньяктан. Күнде омында 25 градус, жылыдан 30 градусқа қадар іссі. Іссі деп әйтулеріне қадар рәхәт бетаның жәмәғәт. Шушы минутларда басқалабыз Қазанда 28 градус, жылы деп көрсәте, геомагнит қыра тыныш 9-дан 2 бол білен белгіләне.
0: Бар радиосында реклама.
4: Ихтибар, ихтибар. Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Ямашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Ямашев 93.
0: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: Сейшембе, дослар, күн уртасына таба да атладық. Инде шушы минутларда түшке аш қазірленіп юрейсіздер, тәмтумнар пішіресіздер. Қойбір күші инде мені шимбе жеткенін көтіп тұрмай, бәліш сала отпускыда болушылар, жәйге елшырында болушылар. Олар инде дүнияның ең тәмілі ризықларын, біздің татар ризықларын пішірелердір. Өзіңіз шундай тәмтумнар ашағанда, мен Дилберді де еске алып ашарсыз әлиярыма. Сізден келі берішкен хәбәрлер де бар мында. Құтлауларынан ешек жіберіге деп, сұрап язып жіберушілер бар. Бая әйтіп өткен едім енді, тағын бір қабатлағаннан тілім қолмас. Сұлай бет, bulgarradio.com сайтына мүрәжәғәт итә аласыз. Әгер де туған күн құтлауларыңыз бар екен, туған күн құтлауларын алданырақ беруге керек. 1-2 күн алдан берсегіз, бик әйбәт болар.
1: Әлігі сағатының иғанашысы Рубин футбол клубы жауаплығы шекіленген жамғияты.
2: Қозан футбол үзегінде 26 июль Акбарс Арена стадионы Рубин Краснодар. Төп қонақ The Limba. Программа 18:00 башлана. Билетлар клубның рәсми сайтында. Рубин футбол клубы жауаплығы шекіленген жамғияты. Оғрен 18:00-19:20. Қозан КПВ 2. 26 июль. Ешіп ләуі
3: юқ. Гүлнас һәм Исор Шәрипжановлар.

Алмақ қына жырлар тыңлап, біра урманда ерттен еді олайымы. Урманда рәхәттір енді, ісі де түгіл, салқында түгіл, урман хауасы ол бүтінлей башқа. Радио тыңлаушыларыбыз тәм тұмнар пүшірелер екен. Хайырлы күн Бұлғар радиосы, сәлемнер Дилбер. Менім отпускым башланып кетті, менде тәм тұмнар пүшіріп, ғайлемні сұйлайым. Бүгін бәліш пүшіріге ойлаптырам әлі кешке яқы ісі болса болыр, оның қарауы ошағанда рәхәт болыр деп язып жіберген радио тыңлаушыбыз Инже.

Кімдір іште, кімдір юлда бара, кімдір тәм тұмнар пішіре. Қысқасы, жәйінің бір рәхәт күні бүгін. Хайырлы күннәр, Дилбәр, сәлем юллайым қырыйда отырып барушыларыма, Роберт білән Олсуға хайырлы юллар бізге деп язып жіберген радио тыңлаушыбыз Лилия Харисова. Алдағысы, хайырлы күн Бұлғар радиосы ялқынлы қайнар сәлемлерімне барлық туғанарыма жеткірем. Исен сау болып сұлай, бірге-бірге мотор етіп ешерге ясын деп яза радио тыңлаушыбыз Гүлнара.

0: Фишмакер Фахриддинова.
1: Достан, неге бұлай аузың ашып қаттың? Мәне бірін шабойнеға барсаң, дүрістәңде аузың ашарсың. Мұнда 3000-ге яқын түрліден түрлі абойлар бар. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәуде өзегі, әм Зәке урамы 2-ші йорт, Әтүбән камыда, Химиков урамы 53-ші йорт, оң яттан кіресе.
2: Қазір қазанда 28 градус, достар, бір күн ісі, шынлапта хиситу бойынша 33-ні көрсетті. Магнитқа қазір 2 балл екенді айтып кетем. Республика районарында, орша құмарабайлар сабасында да шынды ісі, әгірше орша ұлтыбән камада 25-30, мүслім сарманақтанышта 25 градустан 30 градусқа қадар ісі деп форазлы синоптиклар. Ертегесі күнді тұшылай жылы болашақ, достар. Күніз біраз яңғыр бұлырға мүмкін, абылай енді яғым түшімдер көтілмей. Қайырлы күндер, достар, енді 12 доллар 10 минут қалып бара бұлға радиосы студиясында. Сәлемлерді мен Найля Юлым, демегенде жырыл сәлем тапшыруында сіздің білен оралашырбыз. Яқын арғызға бейрем сәлемлерін жеткірбіз. Хәм енді Максқа келген сәлемлеріні шулай оқ эфирда яңғырадырбыз.
3: Бұлғар радиосында реклама.
4: Татарстан Республикасының халық артисті, көплеріміздің яратқан жыршысы Вадим Захаров Пишкин Қазанда. Биылғы программаның есімі шауламы. Яңа хитлар, көңілге кіріп үлгірген жырлар, һәм иске кеш мұң. 10-ші, 11-ші, 12-ші, 13-ші, 14-ші сентябр Қазан Уникс. Билетлер сатуда.
5: Үштіруші ДП Захаров ВП. Украин 525-529-00-01-55-58-58. Қазан 2016 жыл. Билетлер Захаров концерт.ру сайтында сатыла. Ешеклево.
6: Туқай районы Бердібаш ауылында бір еліқ тауықлар итке сатылы. Бәйесі 50 сумнан башлана. Яршаллыдағы телефон 75-00-12. 75-00-12. Код 88-552.
7: Ишетесіз мі? Жей тауышы.

0: Так, бойында тамашачылар үшін де, жюри ағзалар үшін де оңайлы болар деп таптық. Хәм енді шушы фестиваль қысаларында балалар үшін де мастер-класслар хәм дәрісілер белгіленген. Оларға енді район республика бізден танылған актерлары хәм режиссерлары шушы мастер-классларының дәрісілеріні ұйыштырашақ.
1: Бүгін Татарстан Милли китапханасы янындағы Қозан су елғасы ерындағы амфитеатрда жүрлі сейшәмбе проектының үшінші шарасы ұзашы Қозанылар Татар жырларын башқара. Ескерті ұзабыз, жүрлі сейшәмбе бұйылғы жеге сезонда іштұрылған Қозан мэрисі тарафыннан ғамәлге ұшырылатырған проект. Хәр сейшәмбе Татар жырын сүйішілер бір түгерекке жиыла, хәмшілі мұхитте тоныш күйлерге қушылып жүрлі. Иртәге Россия президентының Татарстандағы қабыл ету бүлмәсендә миграция законнарындағы өзгерешләргә бағышланған турелем тәйштырылашақ гражданнарның сырауларына Татарстан бойынша ішкі эшләр министрлығы хезмәткәрләре жауап бирә. Қонерлемтә иртәнге 10-дан көндезге 12-гә қадәр дәвам итә, анда 221-80-35 телефон номеры буенча мөрәҗәгать итәргә була. Төп валюталар курсы турында бүген доллар 78 сум 32 тиен, евро 89 сум 55 тиен, юань 11 сум 57 тиен. Хауа тұршы қоқында бүгін Татарстанда алмашынышан болытлы күн күндіз 25 градустан 30 градуса қадар ісі болу көтілі. Қозанда бұ минутларда 28 градус жылы.
2: Хауа тұршы шығарылышының иған әшісі жауаплығы шекленген селхознап киндіри жамғияты.
3: Машинағыз ұтылды ма? Тракторда тек тұра. Запша сізләп күнің өтсә, жауабын бізден тұра. Киндіріда селхознап бар, техникаға керек ярақ, түрлі запчасы бары мұнда.
4: Киндіри лесіна жиде, телефон 237-92-02.

12:09 минут кетті. Сізді мен Найла Ғибадуллина сәлемлейм. Үш күні қызғаннан қыза. Біздің бұлқынарда есе қайырлы изгі тілекләр тілеу уақыты жетті. Чүнкі бізді жырлы сәлем тапшыру. Күн ортасы жетті. Шулай оғы енді біраз тұқта болырға, ел етерге, темлі түшкі ош ұшырға, еқші жыр, музыка тыңлап, жонна ел етерге уақытыдыр деп ойлайым. Хам енді Бұлғар радиосында бізге Бұлғар сайтына келген қызлаулар, еңгірі ашақ әлігі минутларда, хам енді Максқа сәлемдер язырға ұнатмағыз.

Нің нұры тұрмышы бұзның емі. Сенің жылы қорашың, шафғаты үйрегің, кейін көңілің, сабырлығың, хам қастерлігің білен бізні бақытлы етесің. Біз сенің қаршақ тояныш, хам тірек болғаның үшін мүң рәхмет сенің. Қадірлі біз. Сенің ең бірінші шыратта нықлы сәлеметлі, көңіл тұнышлығы, бәқітлі, ұзын ғымыр шотлық қуанышларға бой күнлер тіліміз. Юртыбыз қар бақыт болалар, ұнықларының шот ұғызлары біле толып тұрсын. Езіңнен елмайу кетмесін, ерегінде мәхәбәт қам өміт сүрілмесін. Біздің үшін сен ең қадірлі, ғазиз кіші. Сенің білен ғұрырланабыз, сені бек яратабыз, қам құрмет етебіз. Құдай сенің айсәнлік саулық, бәрекетлі ғымыр, көңіл күрлігі насып етсін. Қадірлі біз бейрімің мүбәрәк, ғымырың бәқітлі, келешегің яқты болсын. Ізгітләкләр біле тұрмыш іптешін қояз, балаларың Нәргизе, Раяз, бұл тілеклерге әнең тез кире де қушылады елі әлбетті Бұлғар радиосы да. Бұл тілеклерге қушылар, Әдифа ханым, туған

Бүгін біздің үшін матур истәліклі күнлерінің бірсі тұрмыш ептәшім әнейбіз Әвқадиева Рәдифа Мансур қызының туған күні Ильяшы кюбилейі қадірлі біз сен үшін күңілден туған күнің білен тәбірі кетәбіз, сенің біле ғұрланабыз, яратабыз. Құдай сенға исәнлік, саулық, бәрәкәтлік өмір күңіл күрлігі насып етсін. Тұрмыш ептәшім Фаяз, балаларын әргезер аяз, өтіліктерге әнең тәскереді қошылады елі. Қамәрбетті әнді Бұлғар радиосыда, қайнар сәлемлерін елап қала.

0: Қозан футбол өзегінде 26 июль Акбарс Арена стадионы Рубин Краснодар. Төп қонақ The Limba. Программа 18:00 башлана. Билетлар клубның рәсми сайтында. Рубин футбол клубы жауаптылығы шектенген жәмғиеті.
1: ОГРН 118-269-0013-20. Қозан КПО 2. 2026 жылы ешіп әуі юқ.
2: Компания Осинская.

шешкап олында туыбыскен, күплерге урнек болырлық туғаныбыз Гүлшат Габдырхақ қызының туған күні. Қадырлыбыз дене шын көмілден бейрем білен тұқытлыйбыз. Нықлы сәлеметлік, жоғын тұнышылығы, бәрекетлі тұрмыш тіліпіз барлық яқынларың есімден туғаның Илгиз Хамза олы сізге мені шынды бейрем сәлемлері жеткірді. Тоң бір қат бейремігіз мүбәрек болсын дейбіз. Дәуам етеміз, достар. Шүпірәлі районы Түбәншеке олында яшаушы Абитов Шамил Набиулла олын туған күні білі қатылыйбыз. Қадырлы әтейбіз, сенға болған тілекләр біздің ең мұхиме, олдағы ғұмыр йылларыңда, тұрмыш йылларың именлікті, саулық сәлеметлікті, бәхетлі күннерді, шоттық білі өтерге ясын. Келешекте де бағаларының, ұнықларының шәфқәтлігін, мәрхәмәтлігін, иқтибарын хәм иқтирамын тойып, әнейбіз білен, хайырлы тыныш қортықта ғымрит. Сені яратып, әнейбіз найлы бағаларың, биш ұнығың, міне шындай, бейрем сәлемлерін сізге жеткіріп қалғанар, әлбәттә шушы матур тілекләр, жыр білен, юллана, туған күніңіз мүбәрәк болсын.

Шүпірәлі Райна Түбән Шәкі ауылында шөші Абитов Шамел Набиулла ауылын туған күні біле қытлыйбыз. Әді біз сеңа саулық сәлеметлік тілейбіз. Бәқітлі күндерді шатлық біле өтірге ясын. Емелдікте тұрмыш юларың болсын. Бұалар ұнықларының шәфқатлігін тұйып әне білен қайырлы тұныш қартлықта ғымыр етігіз. Шүші ізгітләклер білен әне біз найлы. Бұаларың кәмбейш ұнығың мүні шылды бейрәм сәлемлерін жеткірет. Омбырға тізіні туған күніңіз білен. Адусар, жерлі сәлем тапшыру дәуам еті. Әлігі минутларда сәлемлеріні шылайық. Юлы аласыз сізден шегірек. Әнді хова тұрышылары бекісі. Әйтім мет мен екі күнілік. Әй, солқын қым. Екі күннен жылы болашақ деп. Аллаға шүкір. Кесмесе агентлығы да олдамаған. Қым, қатты сынамышыларда шылай туры келді. Хайырлы күн сіңілім. Сіз ішіліп отырасыз. Біздің көңілеріні көтеріп, елғызлықны шетке әтеріп. Сіз ең қадірлі достар, іптәшілер, рахметлер осын сізге. Өзіңізге бір матур жүр қойығыз әлі менің есімнен Гүлнұр апағыз Қазаннан деген. Әй, Гүлнұр апа. Рахмет осын бірге болайық. Міне шулай рахат сіздің білен оралашу. Сау сәлемет болыңыз. Міне елғызлық шетке әткәріп дейсіз әйімі. Елғызлық ол енді міне бір кісі бұл дүнияда елғыз болмасын деген тілекте қаламыз біз. Қарқалда біз енді шын көңілді сізге ердем етерге тырышамыз. Міне шылай Бұлғар радиосында болсаңыз, бізге ясағыз, демек енді сіздің бір зор достығыз болашақ.

Радиода болсын дослар, әле сіз оңайынан айтым, бүгін сағат 2-дан соң эфирға шығашақ көңіл көзгісі тапшыруында нақшынды қонақлар болашақ. Міне шол туғанлық жіплерін сақлаушы қайдағын ешесәлер де бір-бірсіне болған мәхәббәт, бір-бірсіне болған міне шол иқтирам еши кішінің көңілінде социаль фильтрлерді әлбәтте енді алар танылса да барбір міне ғади болып қалалар қамшынлап да міне бұл туғанлық жіплерін нешек сақлау тұрында да біз енді сөйлесерміз сағат 2-дан соң. Бұлғар радиосы дұлқынарынан айырылмағыз. Найлы сәлем хауа тұрушы, Аллаға шүкір қиош, Бұқарада яшаушы туғандарыма сәлем. Альмира туғанымнан қытылым, бұл атнада молайын үйлендіріп, қойынана болуы біле деп жазған біздің енді Ғалия. Дойми тыңлаушыбыз, сәлем Ғалия. Әлбәтте, мен де сүйінем. Қиош болғанға бик рахат. Әм, енді сіздің туғаныңызды қытылымыз шын көңілден.

0: Бұлғар радиосында Хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанәшесі соба жауаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәқдим ете.
2: Ишетәсіз мі? Жәй тауышы.

Бір толып 8 минут кетті. Сіз үмілі радио дұлқанларында қабат мен Найлы Ғибадулина. Әгірді сіз әлігі минутларда түшке ұшашысыз екен, әлбәтті енді тәмілі болсын дейм. Кімдердір енді дезген ұшап сағат бірді ішім деп шоу ұшыларда бар. Әлбәтті енді оңсы да түгел қорала қой бір офисларға барғанда енді есен сау бару жетігіз деп айтасы келі. Достар, бүгін календарда 21 июль. Бұл күн тарихта әлбәтті қызықлы оқиғаларды ойлып қалған. Мен оның бірсін ғана айтасым келі. Менің ғалам тарихында нақ мына бүгін 1969 жылда 21 июль күні кішілік тарихында бірінші тапқыр кіші әдем деп айтқанда ой үстіне ояқ басқан. Нил Армстронг өзінің тоңылған сөздерін айта. Бұл кіші үшін кішкене ғана адам, ә бүтін кішілік үшін биік. Биік күшіш деген. Сіз де бүгін зор оңышларға кішкене адамдар білен барып ерішіңіз һәм ол зор адамдар кебек саналсын. Міне шундай тілекләр, біз де сіздің үлі олға атауа дәуам етебіз, мотор жерларыбыз білен Болғар радиосында.

0: Әлігі сағатының иғанайшысы Рубин футбол клубы жауаплығы шекіленген жамғайеті.
1: Қозан футбол өзегінде 26 июль Акбарс Арена стадионы Рубин Краснодар. Төп бұнақ The Limba. Программа 18.00-де башлана. Билетлар клубның рәсми сайтында. Рубин футбол клубы жауаплығы шекіленген жамғайеті. Огрен 168-169-0-13-20. Қозан КПО-2. 2026 жылы.
2: Ильшат Валиев.

Әдірлі яқташылар, сізіне 1 августта Шүпірәлі районы Мүнчәлі ауылында 19-чі тапқыр ұзайшақ Мүнчәлі оқуларына шақырабыз. Дини жырлар, уағызлар, күргізмәлер, шәжірәлер, мастер-класслар, дини һәм милли мұхит сізіне күтә. Бәйрәмгә милли киімдерден килү сорала. Бәйрәм иртәнге 9-да башлана. Кешен бәйрәм концерты булачак. 2026 ел, ешекәу юқ.

0: тағын бей көп сюрпризлар. 8 август. Татнефть арена. Билетлар сатуда.
1: Ешкен алды бүл 2026 ел.
2: Тоқай районы бірді баш ауылында бір еліқ тауықлар итке сатыла. Бәйесі 50 сумнан башлана. Яршалладағы телефон 75-00-12. 75-00-12. Код 88-552.
3: Салқын шай білән яңа бір елім өтті дейсің ме? Уфтанма! Салават жыр театры 38-ші сезонында сенен білән қаршылай! Бірінден алып 20 августқа қадар Татарстан ұрамы 1-ші лірт адресі бойынша орнашқан Кенчурин театрында ғадәттегі ша Салават концертлары!
1: Концертны ұйыштырушы ИП Фатхаттинов Салават Закевич. Обыр район 309-169-0049-75-2025 ел. Қазан шахары Татарстан ұрамы 18-ші ел. Билетлар салаватконцерт.ру сайтында. Ешіклеуі 6+.
4: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570 50 95.
5: Сөндел Билалова.

түні оралаша тұрған кішілерігіз болсын, енәшәді, мінен шолай күнді сенің білен сейлешем, Аллаға шүкір дейерге ясын қаммәгізге дәлбәтті енді оралашырға мүмкінліклер көп, мінен Бұлғар радиосы да ердемге келе дейер едім мен. Қайырлықым Бұлғар радиосы деген сәлем, рәхмәт, әй, мотор тілеклер мен ғажет кірген сіз, қапта оқымын, рәхмәт елсін, емі, сонды мотор тіп. Мақтаған сіз мені. Міне қызым ғайласы білен қунаққа қайтылар, олар қазанда тұралар. Екі ұнығым Зиле білен Зарине, мені бек бұлышып ерелер суған сорым соғылып, кесіп қышқа қастырлап қойдық. Рәхәт енді бұл ұнықлар біле сейлеші сізіні тыңлап үшілерге. Бір атына бұлдылар, олар кеткеш бек көңілсі шұршылай енді. Олақ тағаля қамен бізге де саулық сәлеметлік берсін. Оңышты ұларда ерсіндер. Екі қызым менім, екі қанатым, бес ұнығым. Әлхамдулиллах деген Аллахыма есепсіз рахметлімін. Мені 73 жас. Қызымның туған күн деген тәтіш ұлы Тарханнан мен зор рахмет сізге деген Сайма апа бізге жазған шундай мотор тілектерді мен осылай ақырғы жазғандарын оқыдым әлбетте енді бик зор рахмет мына қызыңызға бейрам бірақ құтлайбыз мен осылай анықлар енешеде болғанда рахат енді ол ярдәм етіп тұрсалар солай бит бірге болайық бірге болайық бізге тілеген тілектеріңіз өзіңізге мені біле әйленіп қайтсын достар шираттағы шулай мында сәлемдерін жазалар бізге тоғын енді сәлемдер бар қазір оқырбыз міне бит қайырлы күн қайырлы күн әр Бұлғар радиосы қайырлы күн Нойля деп жазған тыңлаушыбыз жай жайлығын ете хауа тұрушылары субханалла бик қыздыра желек жемір жеу дейсің ме сорымсақ суан алулар дейсің ме ауыл халқы үшін шу қадар йонға йотыш мотор көрініш біз кеше көршілер бейрәмі Ешіл Үзән районы кіші Шырдан ауылында қойым Носыри урамында яшаушы көршілер білен бірге жиылып желек жемішілер білен самоварда бик дәмлі шай іштік Бұлғар радиосына қосылып жырлап отырдық биіп те алдық бұл кешені ұйыстырушыларға көршілеріміз Рауль білен Милеушеге зор рәхмет шундай шаралар еш өткәрілсін де жай күнде бик мотор бит кешелерін урам ортасында гүрләшіп жырлап сөйлешіп отырулары өзі бір ғұмыр Бұлғар радиосына айрықша зор рахмет біз сіздің білен күндерімізді өткәрәбіз күш дәрт бересіз ихтирам етіп кіші Шырдан ауылынан Рәмзи ағайсының ғайласы міне шундай сәлемдерін еріштірген рахмет ясын сізге міне бит достар шул қадар көп сәлемдеріңізді еріштіресіз бізге рахмет ясын Бу аяқларынан Домир абыйыңыздан бик көп қайнар сәлемдер деген Бұлғар радиосы Шлини Хаят деген ей өзі біз нешік сүйінеміз біздің біле бірге болуыңызға есен сау болық бірден болық гіл Бұлғар радиосы білен оралашып ештік Домир абыйыңыз деген Домир абый бик зор рахмет сізге көп құтлаулар келе тоғын бір тыңғышы біз жазған Әтне районы Тошишме ауылында синаж салып ятушы егітлерге көп сәлем Ахметов Донис Ғарис малайы бұлай да бик эссе деп жазып қойған міне қызыма әлі деген шундай жазулар да бар достар міне әкіріңіне келе қайырлы күн Бұлғар радиосынан башқа яшадык екі күн бик көңілсіз болды күчле яңгырдан соң радио эшләмәді бүгін эзләп таптым хәзер рәхәтләнеп тыңлайбыз рәмзия рәмзия сәлем

Зәринә Хәсәншина, «Әнкей кулларының жылысы». Жыр ұшаса, Бұлғар радиосының ВКонтакте дағы рәсми түркіміне кіріп тауыш юлы аласыз.

Без бүгін технологиялар шырында яшейбіз. Әмі ең зұр байлық әлікігі шау шулып болып қала. Ол сәлеметлік. Қытайда мұнымың нәрше ел әлік оңлағаннар хәм организмны сақлау үшін табиғат күшіне мәрәжәғат еткеннәр. Санши шул

0: Білесіңіз кішілерге, мына шу жылылықны үлеше тұрған кішілерге көрсете тұрған. Міне бит андай кішілер де бар дүниеде деп, соңа енді Әл-Фәрида Америкадан қайтты. Шулай ақ мына Америкада яшап та тотарлықны жоғалтмаған біздің қызымыз. Бірінші туғанлық турында сөйлесем келе. Міне
1: біз Найля үш қыз.
0: Үш қызсыз, ей ма?
1: Әй, Балташ районынан, Балташта туып өстік. Простой годы гойледен, әтиебіз колхозшы, мен ауыз тұтырып, рәхәтләнеп, гордыз білетем, колхозшы қызлары, іш көріп өскен қызлар, ішіміз, о, біздің ұлыбыз Миләуше, ол Кукмара районда яшлей.
0: Шулай ақ өз іші бар, әй,
1: өз іші білен, әйе, шешеклер білен, бүтін біздегін, ішіміздегін творческий рақ деп әйтір
0: енді. Әйжат кішілер, әй ма?
1: Әйе. Мен ортаншысы Гүлшат, бұл қозанда яшим, кішкенәбіз біздің Америкада
2: Техас штатында.
1: Әйе.
0: Фәрида яшейме.
1: Шушы Ирак ораларыны үзмеші бүгін күнде біздің, конечно, баштан, наверное, бек зор қойғы қасиретлер ұзғандыр. Шуңа бір-бірі бізге бек қаты тортылып, шушы әти әни сөзінен, әти әни сөзінен шықмеші. Сіз кішкенеден бізіне шулайтып өстіргенлер, сіз бір қон, сізде бір қон, бірге болығыз. Нейінде ситуацияларда болса дағын долашмасқа түрлі шоқлар бола. Бирешмәскә бергә булырга, бердәм булып яшәргә өйрәткән сүзләр белән яшибез бүген көнебездә.
0: Ә менә бу туганлыкны саклау өчен ниндидер традицияләр бармы сезнең?
1: Традицияләр бар. Ул мен калса миннән торадыр инде ул. Менә именно безнең гаиләдә туганнар
0: уртанчы кешедән тора, ападан түгел.
1: Йо, ападан безнең ул күбрәк эшкә. Мин инде үзем менә әни безнең шулай дип әйтә, безнең әби дигән әни турында Альфинур Ник ол Альфинорның үйінде, біздің бүтін туғаннары бүтін біз шында жилайық та, ник ол Альфинорның үйінде айым айсыртып қойған нормалі, ник шында гіл жиласасыз дегенде. Әне біздің гіл ошарына пішкен болар е, дәмлі құймаға пішкен болар е, мен әміндегін шыл әнеден берілген мен мен айымы. Кім келсе де менім үйге, бәрәңімні пішіріп болса да, үйде ошарға ебір болмаса да, жылы ризағымна пішіріп, қоршаларға, мен әменім мәхәбәтім, Минем янымда болған барлық кішіге деген через ризық оша деп айтам. Мен аңа яратам сені деп башынан сыйпап отырмасам дағын. Мен аңа міне үстелімде жылы. Мен аңа может бүгінгі күнде әне жылылығы жетмеңе бұтам. Мен гіл айтам. Әті әнегіз исен болғанда, туғанларығыз исен болғанда, қойтып кірерге жерегіз болғанда. Сізіне келген қунағыз, келген туғанығызына жылы шай ішіртмеші деген кетіп бару, сүйлешмеші, үндешмеші, үйрі меңа бік дикі қырғи.
0: Ол нәрседір бүлішелер бі тәлі аңызда
1: барайма? Нәрседір бүлішелер. Бүгін күнде бік актуал темадыр, нәрседір үртлар бүлішелер. Күршіде тұрып, сенің күрші қопқаңына шоқып кірмеші, туғаның күршіде тұрып, Шунда кіре алмайшы, індеш алмайшы, сәлемеңні бере алмайшы, ішіндегі болған еллар бойы сүйлеш алмайшы, шундай отношениялар менің үшін бік қырғи. Шуңа біздің бошыбыздан ұзғаш, мен Фәриде сіңлім, Америкадан Ирак юлларына, океанның тігі бошына, нейді Ирак юлларына яқын етіп қойту бұғын күнде бізге...
0: Зұр бәқіт.
1: Бек зұр бәқіт. Оны шар ел бойы біз көріше алмайшы. Тілміріп ятқан.
0: Фәриде.
1: Дәгәрі жылап ятқан уақытлар бік көп болды. Шуңа бүгінгі күнім үшін бік бәқітлі.
0: Фәриде, әйеміне, мен шуны айтасым келе, сіз енді Америкадан елда қойтасыз, әйме? Елда ол сұқлану да, өрнек да, ол шул қадар соғыну қисім ол. Міне 10 ел қойта алмаған сіз, ол уақытта енді әлі сіздің зұр қойғы да болған бет, әйме?
2: Возможность білен қолану үшін қойтам мен. Біз енді 2010 елда кеттім Америкаға, қам 10 ел қойта алмадым. Шол 4 ел болғаш әне өліп кетті. Ол әненің өзімні бала боларақ енді өз әненіңі жерлемәске ол бек зұр қойға.
1: Ұзатмасқа, мәңгілік елға ұзатмасқа. Яра біз мұнда туғаннар білен біз бірге едік, әйме. Фәриде біз ана ойлап өзі біздегін бір өзі нешілерге білмей, қойтырғама, қойтсаңнары сын кейті олмайдыр, емін әшіл
2: мүмкіншілік болмаңа. Қазір енді мүмкіншілік болғаш.
0: Елда қойтасың, Аллаға шүкір, әйме.
2: Елына екі тақырда қойтырға возможность, бұлса қойтам, пользоваться етем, шо возможность білен.
0: Фариде, ул иң ауыр хис, әнеңне күмәргә кайта алмаган вакытта, ул үзең генә бик ауыр булгандыр сиңа, мен нишләдең? Ничек кичердең моны?
2: Ул вакытта шул сынаулар кешенең ишке рухи дөньясын төзи. Шул нәрсәгә полагаться итәсең? Кешегә полагаться итәсеңме? Я развлечениеларга полагаться итәсеңме? Ул
0: юлны сайлыйсың, әйме?
2: Биюләр белән дигән биеп карады. Шул вакытта зумба кирип киттем мин. Бер 10 ел зумба преподавать иттем. Фитнеска кирип киттем. Инде энергия җыярга кирәк, үзеңнең көчеңне җыярга кирәк, җылап ятып булмый бит. Ул идәндә тәгәрәп йөргән вакытлар җылап күп булды ул. Һәм иң мөһиме мин әйтәсем килә тыңлаучыларга, менә мин инде 10 ел кайта алмадым, әмма яныгызда дусларыгыз булса, туганнарыгыз исән-сау булса, әтиеңиз исән-сау булса, апайларыгыз, абыларыгыз исән-сау булса, шалтыратыгыз. Сөйләшмәсәгез, бүлешеп, сугышып, әле шундый
1: заманнар булды. Беренче киткәч кенә Фәридә Америкага, ул вакытта хәзер безне күп мессенджерлар. WhatsApp-тан контактты любой җирдән без шулай сөйләшә алабыз, әйме? Видеозвонокларга
0: сөйләшә
2: алабыз. Ул әйттем кнопочный.
0: Сез киткән чакта шулай әйе.
1: Ул заманда ноутбук та юк, бер нәрсә юк. Жетон алып шалтыратта я. И анда ниндидер определенный бер минут, ничәдер минут бирәле. Сәлам хәлне хәл битте, ишендәге булган авырлыкны, ишендәге булган шатлык, бәхетне дәген бүлешә алмыйдыр як. Шуннан соң эшли-эшли, тырша-тырша үзенә ноутбук алды.
0: Менә.
1: Бәрдә шуннан Skype заманасы китте.
2: Хәзер
1: яндырып куяйык та тегендә көне буе янып утырайме? Шултыгы яшелгә алып чыгып чыгай. Әни, Фәридә, буларда иртә бездә, төн бездә, төн буларда иртә. Менә шушы вакытларда туры килмейме? Әни, Фәридә керде, галочка куя, шты галочкасы чыкты. Шунда рәхәтләнеп шул вакытта гына сөйләшә башлады. Менә шушы узган заманалар, ул искә төшерә башласаң.
0: Әйе, хәзер инде Аллага шөкер.
1: Әйе,
0: Аллага шөкер. Менә Фәридә, сез ха кайттыгыз, мин әле кичә генә кенә бөтен дөнья татар конгрессына барып кайттыгыз, әйме? Анда инде сез белгәнемчә менә ондагы татарларны берләштереп, әйтегендә сабан туйлар үткәргәндә очрашканда да сез сәбәпче буласыз Татарстанның бер вәкиле буларак, шулай бит. Татарлар күпме анда аралашасызмы? Һәм гомумән менә бу сагыну хисен алар белән аралашканда басасызмы, ничек?
2: Әйе, күп кешенең бит инде китеп шулык ситуациялары була. Кайта алмыйлар, туган якларына, туганнарын күрә алмыйлар. Алар шул сагыну хисеннән җыелышып, биеп, татар ашауларын ашап, ризыкларын бүлешеп, ризык
1: кем нәрсә пешерә, ие, пешмәклар.
2: Ризыклар объединяет бит ул кешене.
0: Әйе, яштыр, ни дип
2: берләштерә. Әйе, кысты бу име нәрсәме? Үзенчә кызлар белән җыелышып тырышабыз. Кішкене гына ұшырашылар ясыйбыз. Мен мен аха традиция кіртіп барам. Ел сайын ифтар өткерем. Кішкене гына ифтар ұшырашылары. Хам енді бұйылны Сабантуйны Остин шахарында өткермәдік әлі. Мен пикник. Пикник туй осырға жина біз ола берсен.
1: Мен конгресстан бізге Ленары кеше бек бұлышты. Шынды мотор прям орнаментлар білетігі. Шек-шеклер қоя тұрған тостымалар. Мелдізеклер білен.
2: Ол енді біздің олтын бейесіне. Ул тостымалар, ул япкышлар, флаклар, китаплар.
0: Ә балалар телне беләләрме соң? Татар телен.
2: Күбесе белми, но берәр татарча музыка куйсан, кабатлыйлар.
1: Әйе, менә шуның өчен кичә китаплар Ленар безгә китаплар бирде. Сабан туй турында да, безнең милли бәйрәмнәр турында бирде. Алар Фәридәләр чыгышларымында, анда торганнар, моннан киткәннәр чыгышларымында бүтән бәйрәмнәрне алар беләләр, телләрне беләләр. Ә анда туган балаларның Аларның балалары белмиләр, аларга кыргы юл, дика. Шуңа таныштырыр өчен, Фәридә югалтмасын өчен, йыгырып гадәтләрне безнең телне саклап калыр өчен. Фәридә шуңа безгә аларга инде күчтәнәчләр күп итеп алып
0: килә. Күрәм инде Фәридә миллилекне ярата, әмма кайда милли әйберләр саталар, Фәридә шунда.
2: Шунда барам. Менә ансын өчен апайга аерым рәхмәт. Кайтам дагын әйдә киттек пишән базары булса пишән базары.
1: Барасы менә эшемне ташлап, менә шул вакытта да ул бит ул бер ай отпуск Фәридә кайтса, мин отпускымны алып, бер нәрсәгә уйламыйча, бер нәрсәгә карамыйча, чөнки потому что шушы мизгилләр гел бирми көн саен, акчаны эшле, аннары да эшләп була. Аннары да эшеңгә бер кая китми, чыгасың, китәсең ул. Шуңа мин Фәридә кайт шушы мизгилләр белән наслаждаться итеп, рәхәтен тауып, шуңа бергә туганнар белән Күбірек боласыз.
0: Құрланасыздыр әйімі?
2: Құрланар, менің Аллах тәғілі шушындай мәрхәмәтлі ғойла берген үшін. әтем мәрхәмәтле итеп өстерді. Әнемнің

0: Әне біз бік күшлі, рухы күшлі күшейді.
1: Әйем.
0: Біз әне характері кірмәген жері ек, үшлемәген үші ек.
1: Бүгін күнді әне бұл, мен түгіл әне есен болса, мені деген блогер болыр е. Үшлемәген үші ек. Біз әнеден, біз мені шіп ауыз тұтырып айтам, әті әне назы көріп үскен бағалар біз үші біздегін. Особенно біз әті қызлары деп айтасым келе. Біздің әне тігі қуатта айтадыр е, біргін айтадыр е, сразу бүтін үш үшленген болар е біздің.
2: Не тәрбие е ма?
1: Тәрбие, е, әти сөзінен, әти әни сөзінен де шықмай ақын, әти баштан сыпыр бірақ үстірді енде біздің. Әти ұрша башласа біздің күлесі келе баштайдыр е.
0: Баштан ұшты әтіге келешмей. Оңа мен соңы кішкене шақына, зұрыс кішкене башыңа барып жейті, ә, бұ бұлай екен бұ. Тұрмышыны көре башлағаш, тұрмышының тәмін. Тұрмышының қайғыларын көре башлағаш, оңлайсын, ә, бұ тәрбиеден, ата-анадан келе екен деп ойлайсың. Һәм инде менә әнинең шулық менә кешке ишке рухы ул Гөлшат кадагын. Әни үлгәч Гөлшат үзе бер миссия алды дип әйтим мен инде. Ул кай вакытны әйтәм мен, миңа әни кирәк түгел, миңа апай кирәк дип кай вакытны тынычландырам. Үзенә бик күп
2: йөк йөгәлгән.
0: Әйе, мен әйтәм, әзрәк кенә сиңа да күңел күрсәтәсем килә. Әйтәм, әйтәм, алып шығам.
1: Мені үшінші бізіне, үшінші бізіне апа дейін, біз ике біз лөкі әйдә дейінгі бейдә дейіп,
2: Кішінші парасызды.
1: Бірінші опа біз бізнің напа дейім, әзірек ауырақ, әйде, әйде деп. Мені біз кеше де айтам, әйде барығын де ел итірге, бірге ме айтам, хайван үшке шығыра керек, бірге ерге керек ме айтам, бірге болығын де деп.
2: Мені Гүлшат, сіз сасай шелтерлерді де бік популяр деп айтасым келе, мені ме айма, мені нешік бар шолай көрсетесіз, өзігізіне айма, шоның білен ғаділік біле томашашыны тұтып тұрасыз шекірлі. Хәр бірсі де сіздің шын кішілер, де қойандыр жиған кішілер де түгіл айма, мені шоның сірі нәрсе де екен.
1: Мен бір қошандағын кіші ортынан шоып, менға бұлғыз, менға қорағыз деп, мен бұл айтам, мен болдырам деп, менім кішілерім менға тортылалар. Мені менім шындай, сен нешік бар шулай түшіресің, нешік бұлай шулай шығарасың деп айтайлар. Онсы дүрістен дегін шулай. Әгер де мен шық қоям екен, әйде қыз бұлай тәбіз, әйде мұн айтабыз деп түшіре башылым екен, әйде мұн шуның қалы көп энергия кетейме, шуның қалы көп вақыт кетейме, әйтем, мен маң қалы көп вақытқа мәйтем, әлінесер ішлеп, әлінесер пішіріп, үлерім нежіштіріп, мәйтем, әлінесер ішлеп отамын. Шуңа мәйтем, менің вақытымын алмай біз мәйтем. Тіға туғанар біле жиыл шақтағын енді, қоя бұлсақта, мәйтем, нешік бар шулай мәйтем, вақытымын алмағыз мені мәйтем, деймін дәген шалт түшірдім дәген қойдым.
2: Еш шоның білем жоқын, шүнке қар бір кісі шушы тұрмыш біле ерші.
1: Шулай бұлар әкеш тәбет ол. Шын барлық алайсы, сен ұлтшы блогер болма, сен ұлтшы шығарма бір нәседе, есі сені яс алмалығы екен, қырлатып, моторлатып, шуарлатып отырасың екен, ұлтшы шығармасқа бір нәседе. Шоңа аннары нәрсе айтасым келе, мен қоям, шулы ярар болсын ризық, пример ғана айтамын деймін, ризық болсын. Олма пирогы пішірдім де, шай қойдым деген ерім білен шай ішіп отырғанын пішірем дей. Қой бір кіші көпсініп қуар ешуңа, қара бұларға рахат енді шай міне, ол сезілі ол шай ішіп отыралар бұлар. Мен оның үшін қоймайым, мен қоям, міне мен де шулай тіремәлі қара бұны ішіп етіп ерім біле шай ішіп отырам. Мен де олма пирогы барай бір, юғай бір түгіл қар кішінің үйінде деген барай бір. Шуңа мені шушының білен тортыласың, бірге ұтырып, бірге сүйлесіп, бірге әйтем шытағын бірді, кім келсе, ерің білен әне төгі, кім келсе де, матур деп сүйлесіп.
2: Мұнда білесің, ерің білен мәсебетлерді де бік ұмай бірлер көрсетесің, позитив, шынки қойшақта, әгер де қоман сайын мұрлап тұрсаң, ерің де бік ұратма шулай
1: бір. Онды уақытларда бұла мұрлағанны просто шығармайым,
2: Лекен бар бір сіз жойлы нейін тапқансыз деп айтасым келе. Менім қазір сізің еріңіз ұрыс, лекен сізден татарлатып өтіргенсіз енді қазір.
1: Мен ұрысланып, ұл татарланып, мен вообще бұл дүниада, әнейім әйтедіре ғовы турында бір елғына алар, конечно, бік жалқы бір елғына тоныш болып қолдылар, әне пірем өліп өтіп, менен көбірек ғашиғы еменім еріме деп айтсам да, ұн татарға да алмаштырмайым деп айтады.
2: Ол татаршасы, мен ол түбетейде киіп қоя ол, мен шоң айтам, тегі татарша сөзлер де біле
1: олдан ұқ. Біз олдан ұқ сүйлештік аның білен, тұра башлаған ұқ, сенің бейрамы менің бейрам, менің бейрам сенің бейрам деп. Отыралар екен қол көтеріп, бисмилланы айтып, олдаған шоай деп отыра. Но мен енді тігі шоқынып не деп отырмын енді олардың бейрамларына. Нәрсе бар шыны ошап тігі бүтін бір-бірі біздің бейрамлары бізіне бірләштіріп, бірге айтып, шолай деп ешейбіз. Аллаға шүкір
2: бұл мүмкіні бізді. Анасыз бизнесінде бірге барасыз деп айтасым келе, не үшін? Міне, сіз бүтін нәрсені бірге ішілесіз, әйімі? Міне, ендір идея туа, сен аң айтасың ма? Міне, бір стабилік кіне жетмей ақырсыз сізге. Сіз бүтінді қазір еңа, үшке олынғансыз, әйімі?
1: Мен біріншіден қоманда шол әнеге келіп қойтабыз, әне ендір

0: Әне яратмай келе, әті газетте қойып тұрса,
1: әне
0: ошы шығай, ол ұялыткенде бүтін күші ұялыттырған, ол ұшылегенде бүтін күші ұшылыған, мен де дәген шулай. Мен ұшылегенде ол ұтырып тұрай кәм, менен вапши ұшылан, сізе оланы сразу.
2: Секіріп
0: тұрады әгін, шо тебе помочь, что ли, деп шо айты берген бұла. Ондан ғана түгіл міне, қазір бүгін күнде көп порлар, малайларда, қызларда ғын ешлер, тіге мұның квартир сұйық, мұның машина сұйық, мұның тіге сұйық, бұ сұйық деп шоған қорайлар еме. Мен әйтірейім бірге бұлдыры, бірге қозыны, бірге қолда қол, бірге тірәлішіп үшілесең, бұлдырсаң қадірлерек бола ол міне. Анарысын сен бір-біріңіне притикат етмесең, бұ сенікі, бұ менікі деп, бұ бізнікі деп яшейсің сен. Шоңа мен нәрсе ойлап табам дағын тіге, қарам айтам, мұндай бір бар екен қа, мұңа оқырға можын, айдам айтам вместе вдвойым. Нәрсе ойлап тапсам да, біз аның біле изначально обучаемся вместе. Анарысын ішілі башылағаш, мен нәрседен кетті бұл, міне шампуньлар білем бетін, косметика біле занимаемся. Әбір уақыт қарайым, бұл телефонда отырам, мен телефонда отырам. Мәйтем, это деградация, мәйтем, полная деградация, мәйтем, дурак шекілі, әйбір листа дейтіп отырам.
2: Сүйлешмесін телефонда отырам.
0: Сүйлешмесін, мәйтем, не общение ек, да. Мәйтем, так, бізге, мәйтем, үйде нендейдір
2: шұғыл керек.
0: Шұғыл керек, что бізге әзімі көп мә, я не говорю, что біз ана миллионлар зарабатываем. Міне, мен шу косметика біле шли башласақ, біз еме нәрседер общаемся, нәрседер сүйлешеміз. И бұл оқығаштағын, нәрседерге оқысақтағын, қара бұлай можна екен, еме тігіні соларға можна тігі косметика.
2: Үләнлерді бірге
0: жиып. Үләнлерді бірге жиып, бірге кептіреміз. Міне, шушы сближает еще больше.
2: Міне, шуңа,
0: тігі, біз көй бір қотын қыздан тұра. Шуңа, әйтесім келе, подписчикларға, тыңлаушыларыма әйтесім келе. Қатын қызлар ұз құлығызға алып, мұжықлар, бетелар бар бірдіңін, қой бірлері көбісі орба батылса, ұтын өгізілсе ит, шындай не білінірек ешелер еме?
2: Демек, қатын қызның ортық не болмайсың ол, тіге энергиясы сорып етілмей ме? Қатын қыздан тұра деп әйтесің,
0: қатын
2: ауырға тұр келмей ме?
0: Өрнек көрсетірге керек деп
2: әйтемейді.
0: Шуңа күзгі
2: бірі. Тоғын бір тема, вақыт әзгіне қолы рекламаға қадар 2-гіне минут. Міне сен ерегізінің ұлын бекі оқын өзіңнікі көбек етіп қабыл еттің. Қой бір қатын қыздар тұрмышта түрлі қайлы бұла бетінде. Ойырылшалар, үйленішелер, балалар башқа қойледе бұла. Түгі кетірмей балаларын, ейсе қабыл етмей. Әсім бұл шырақта оқылы қатын көбек шіледің деп әйтірем.
0: Бүгінгі күнде бұл актуал тема, наверное. Потому что бик куп ситуациялар, бик куп примерлар, көйтір онсын сөйлеп тұрым, біз өзімнен
2: ғын айтам. Олым дейсін сен аңа?
0: Олым дейм мен племянника. Оңға дағын олым дейм де, бәрім мөқытларын дағына олым деп, мияларын ұрышырға дағын мағу. Міне, қорағыз, ұн менім ерім, менім опамның қызын, менім племянницы, әменені қоям бетінде. Олаға қызым деп әндәші, оланы менім туғанларымны ұратта, менім туғанларымны деп өліп тұра, көбірек оң өзінәрінікі тұртылғанда мияна тұртыла, мияна әйде мияна деп сүтіремін, ол өзі шулай тұрды. Нешік мияның боласын?
2: Қабыл
0: өтмей мияны. Олдағын мияна, ол мияна келіне біз біздің және әнеем деп әндәші. Менім болам болмағаннан түгіл. Просто бізді бейт қатын қызда материнское чувство деген әйбір бар. Шоңа. Мен тіге керек болса ұрышам мияларына, бұлай тігіз. Но мен айтам шығыл әне шығыл тіге, гіл па делу, гіл...
2: Оқылы бұла білерге керек.
0: Юнәлішті. Келселер қоршы олам, шейін шыртам, ошатып, түйеп, нәрсе білен болшы олабыз. Бұл үнкінді продуктлар бір қойшындағын, әгер де мен үптәшім әйтейкен, Володи әйтейкен, бұл шырға керек деп, мен бір қойшында юқ деп әйтмейм, аны қабар, мұны қабар деп, кішкінеден, 9 яшта біз Артем білен, енді Молайы білен тоныштық. Шул уақыттан берлі гілтігі бірге бұларға тұршабыз. Олай тіп еш, рәхеті шында бітәні. Міне негатив жиып, үндәшмешімен тігі толашсақ, например, толашмеші болмай, тұрмыш іптәшін білінді тігі. Бәғістәшесін. Үйде, міне, пахаронны атмосфера, сүйлешмеші, үндәшмені, өтірі мені.
2: Қой бір күші сүйлешмеші
0: жүрек сразу әйтті сөздеріне әйтті бітірмейм оқырға қалі күшіні қысып қоламдағын, үште шығымды әбейімшілі қысамдағын, рассудық келгеш, өзіме вопрос задаю. Меня это вот этот вопрос.
2: Бұл керек ма?
0: Бұл керек ма бұл ме? Если мен уже спокойно отношусь, әйтіп тұрмайм. Шоңа бір-біріңне ренжітмәске, қырғай сөздер әйтмәске, шоңа бірден бүгінгі дүния, дұслар, туғанлар, бүгінгі дүния бик ауыр. Бүгінгі күнлер көп күшінің тұрмышлары бік ауыр, шоңа бірден болып, бірге болып, Бір қар кіші человеку нужен человек.

0: сарая.
1: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес, территория детства, гастрономическое разнообразие фудкорта, шопинг и развлечения на Имашево 97. XL Outlet.
2: Ихтибар, Ихтибар, Ихтибар. Булвар радиосы Тахдимита.
3: Уникальный сентябрь. Татнефть аренада.
2: Булгар радиосы фест.
3: Популяр жерчлар.
4: Дертле жерлар.
5: Юмор хэм кайнар хитлар фестивале.
3: Килигез.
4: Татнефть аренаның бозын.
5: Бергеләп эрдик.
6: Билетлар Татнефть арена бустарай кассаларында. Хэм тына тикет сайтында. О, ЛДС 1000 Татнефть арена бустарай. Озан РТ 6 урана 42-нче. Огрэн 16-16-90-15-67-37. 2026 ел. Яшекляу 6+.
7: Булгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
8: Достар, социаль шелтерлерді көзету бір ол, әміне енді шыннан да турдан туры сөйлешу, икінші түрлі әлі қорап тұрам. Біздің ВКонтактеда Бұлғар радиосының рәсми түркімді туры эфир барақ, әмәлі ол қабар сіз келеді кеш. Анда Гүлшатқа сәлем, сәлем дегенлер, немек Гүлшатны білелер, әйім? Қазір енді Фәриден де білелер, Фәриде ол Америка тұрмышында көрсәті, әміне енді әлі радиоға келіп бірінші тапқыр әңгеме құрасыңдар сенің, әйімі? Бірінші тапқыр. Ләкин сен әлі біздің ТНВ-ға келген болғансың екен, әйімі, тапсыруға.
9: Ол сен екі, мен сен екінде.
8: Ол уақытта.
9: 18 яшта ма?
8: Мен әбет, әйімі. Онда енді өзіне көре бір шығыш жасағансыңдар, әйімі. Әйімі,
9: бірінші 10 күнде видеозапислер бар әлі.
8: Тәжірибе, әйімі, өзіне көре. Міне, Америкаға барып шықтың, әйім, әдем боласын, езмыш қояғына үлтмей. Қазір енді 16 ел яшайсың, Техаста яшайсың, әйім?
9: Е, қай Техаста яшайым. 12 ел Чикагода яшайдым, 4 ел енді мені Техаста, Остин шәһәрінде яшайым.
8: Бірінші күніңні қатырлайсың ма келіп?
9: Бірінші күнімні қатырлайым.
8: Тіл білейін ма сен, шоны сұрайма?
9: Тіл білмейдім. Мен мені тіл үйренуге work and travel деген, путешествие и работа деген программа бойынша кеттім. 2010 жылда 7 июня ма, 5 июня ма, келіп түштім самарат білән Чикагоға. Мен енді шол елда профессор білі тоныштым. Искусство институтында шейтірген профессор оңлатайды нешек Чикагодан Мичиган штатына барып жетірге Ирақ ел.
8: Тіл білмейсің?
9: Тіл білмейм.
8: Мұнда оқығаны екенші бітәлі ол.
9: Қағазға езіп, мен жүмлері түзі білмейм англиски тілінде. Қазір енді мен мұна оңлап алдым. Мәйтем, нешек мен олданырақ, ұлнаданырақ уақыт болған мекен, ол білмейм, еш уақыт болған мекен, 20 еш. Ойламаған мен, ол елінің автобус білен барығамы, поезд білен барығамы, келіп түшем Чикаго аэропортына, зор международный аэропорт шығам, такси тұтам. Такси тұтып, бір хасы есімлі мексиканец мені отырта өзінің таксисына, біз кетебіз, мен маңа адресіна айтам. Шол адресіне айткенде мен аға Мичиган деп кен айткен. Мичиган штат бар, хам Мичиган урамы бар Чикагода. Бо мені Мичиган урамына барам деп өлей. Хазір мен мына полный адрес айте башлайым. Бо башта тұқтай, мен аға қорай. Аннары тоғын қозғала. Аннары тоғын бір тұқтап, тұқталы. Бо мен аға ұңлатырға тұршайын деп простой англиски білен. Сен аңлайсың ма, 800 миль барасы бар дей. 800 миль
8: ол бір...
9: 500-600 километр мекен. Сен аны ойлесам ма дек, сенға автобусға барыға керек дейлі пойыз білен. Мен шында, шоу уақытта, терезе оша қорым американский етігі фильмнарда қора. Өсе біз бекенде.
8: Газон, шерем.
9: Шерем, топ-тұр өйтіп кеселген шерем.
8: Уақытта бізді
9: елгейбдер. Зеленый, густой. Хам матур өйтіп тіге па картин кеттілген.
8: И, американский кино.
9: Шына қорымдаған, өкіріп жылы башлайым. Мен мәйтем, не ішіліп ерім мен мұнда, кімге керек мен мұнда деп жылы башылайым. Бұл қасы құрқуыннан енді нешерге білмей, уақытта ол ұрыс қызы білен
8: ұшырашайды,
9: шуңа шолтыратып, тұнышландырып, мені екінші күнге бұлар мені шу Мичиган штатына олып барып қоялар.
8: Өз шотына, ұшыларына, жәлеген енді бұл сені.
9: Жәлеп.
8: Неше яшынам?
9: Мені Аллах тағыла бірінші күнерік тошламады. Аллаға шүкір, жеңіл бар-бір ауырлық бар болса дағын, ол мені провадит етті. Өз елінен тошламады. Хәм шушы күнге қатлы біз аным білен яқын дұслар. Қазірді сүйлеші біз. Ол жы үйленді, балалары да бар. Қазір күнге өк мені поддерживаем связь.
8: Да, субхан Аллах, неше ел
9: ұлса да. Альхамдурилля.
8: Неше ешта кеткенен?
9: 20 ешта кеттім.
8: 20 еш.
9: Ибройдан сон 21 тулды. Хам мина 16 ел енді Америкада.
8: Иә. Мына сөйлесің де хатта тіндер шімірдеп қалды.

0: Динде битейм мен.
1: Ие.
0: Динде намаз окуйсам мен.
1: Ие, намаз окуйм.
0: Аллага шүкүр.
1: Ол ошо событийлар менен, ниндидир оорулуктар менен келесиң. Намазына да басасын. Кишилер, якын кишилер ұшыратып, сеңа болышып та қоялар өз уақытында, Аллаға шүкір.
0: Ханала, хәм шонысы зур бәхет, якынларың, қадірлі кишилерің янашады, хәм елда қойта аласын.
2: Зур мүмкіндік. Мың шүкір, бүгін күні бізде мың шүкір.
0: Қызар, топшыру оқырына яқынлаша, әлі бересі сұрауларда көбейел, әкен уақыт дегені жолайын, доза да кете, екі қонақ болғанда бірек, тәхәр бірігіз ойрым бір темаға лайық дияр едім, сөйлесу үшін көңіл күзгісі сізнің үшін нәрсе ол әйтігіз әлі. Міне, көңіл күзгіде өз бет қарайсың да матур қияфет көр. Көңіл ол күзгінің тығы ағында. Ләкен қар кіші кімдір сөйлей, кімдір сөйлемей. Мұна нешік сіздің үшін айтығыз әкәрейді.
1: Мен қысқа шағын айтып кетем. Ол көңіл тұныштығы деп айтайлар. Ол динде көбейінде ол көңіл тұныштығы. Мен мұна бек ұзақ әзіледім. Көңіл тұныштығы нәрсе ол мені. Көңіл тұныштығы қазір күнде әтем есен сау болуына көрі, апайларым есен сау болуына көрі. Әмине қызым, Адил ұлым, исен сау болған үшін мен бек қанағат. Ошына зор бәхет, сен үйіңе қойтып, апайың ғыла сөйлешіп, яш алтыра тұшып, шынды мүмкіншілік болғаны ол зор бәхет. Шыңа көрі сөйлешмеген туғанларығыз болса, уақыт әрәм етмегіз тұрмыш, өтеді кезде ол бір күнлік тұрмыш бұл.
2: Мен деген екі сөз біләңгіне, Хамматур әбейімнің шығырын ұқып кетем. Көңілің нәрсе көре, шоны сөйлей, шоны түшірі, шоны видеоға да фотоға да түшіріп қоя. Әбейімнің езған шиғыры. Қарадым да күзгіге, шоқлар қаттым өзіме. Біраз қарап тұрғаштың, сөз башладым өзіне. Әй, қартлығым, сен түгел ме? Танымай тұрам сені. Адресімні қоян алдың, кім әйтті есімімні? Олып кетерге келдің ме? Олып кетем дейсің ме? Йоқ, кетіп болмай әлі беріден. Чүнкі жібәрмейлер. Бұрышын көп дейлер берірге. Оқы алмаған намазларым, ота алмаған бұразналарым. Шулай болғаш кетіп болмай әлі береден. Сен дұсқайым, мен сеңа кеңеш етіп әйтем. Сен башқаша бөтен келіп бүрмә, вақыт жеткеш, өзім барырмын. О, әбемнің шығыры, шуңа, қар кішіге туғанларығыз есен сау болғанда, қапқасын шағылтатып, келдім әлі туғаным деп, ғордысығызны шитке алып қойып, құшақланышып, матурите бешерге ясын, шушы көңілі бізді тыныш, көңілер болсын, тыныш дүниялар болсын. Амин.
0: Матур тілеклер, қызлар, бек зур әхмет, болташ қызлары бізді қонақтайды. Дұслар, бүгін Гүлшат Тафинцева, хәм Фәрида Сағауддинова, алар бір туғанлар, хәм нәшіл бір туғанлық қар вақытта да енешерді болсын. Мен ашылай кіл құшақлашып ешерге, дұс болып ешерге ясын. Рәхмет сізге, тапшыны мен Найла алып бардым. Демек, келесі шырашылара қадар.
1: Рәхмет,
2: бек зур.
3: Діляні ғматуліна. Ол таңнар. Жыр шаса, Бұлғар радиосының ВКонтакте дағы ресми түркімін әкіріп тауыш үйілі аласыз.

0: Mene indi yalnız red. Al şişekler tut kan telke. Üzü şatlıktan yumaygan. Karala hatta kelke. Şundı kazaklı hallerine kürge bu akıkta. Bu tuvarha artist bu kil şeykem bikte.
1: Рифат Сәләхнең «Артист болытлар» шигырен Зилә Насыйбуллина укыды.
2: Болгар радиосында «Хава торышы».
3: Бүгін республика бойынша мауыз ұшан бұлытлы күн. Қазір бошқалабыз Қазанда 27 градусыны көрсетті, достлар. Иртегі де 30 градусқа қадар ісі мүслим сарман оқтаныш. Әгірже оршалы түбен камада 30, орша құмара байлар сабасында 31 градус ісі болашақ.
2: Болғар радиосында реклама.
4: Шоппинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер» на перекрестке моды и стиля.
5: Ямашева 95.
6: Ихибар. ТСД Кирак Улса. Олтын Кулны. Сойларыс. Сигас.

0: Қазанда сағат 3. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықтар қызметі өз ішінде Омите студияда Ландыш Жиханшина. Ертегі Дәулет Советінің 22-ші отырышы ұзашақ. Бүгін жырлы сешенбі проекті өткерілі. Әхазір тұлырақ. Россия Юғары суды Асага полисының қағаз версиясын өзің білен ерту мәжбүрі түгіл деген қорар қылды. Мұның үшін Асага полисының электрон рәуіште рәсмиләштірілген болуы да жиде. Мұндай қорарыны суд Свердловск үлкесі кішісінің шиқаяты бойынша қабыл еткен.

0: Машина йөртүчүнө кагаз көчүрмөсү болмаган үчүн 500 сомлук штрафка тарткандар. Суд расланганча, эгер полис камалда болсо, һәм тиешинче расмилештирилсе, кагаз версиясынын болмауы укук бузуу болуп саналмый. Иртеге 7-ші шоқырылыш Татарстан Дәулет Советының 22-ші отырышы узачак. Депутатлар 16 мәселе, шул есептен 10 республика закон проектын қорарға планлаштыра. Толырақ олдағы язмада.
1: Язғы сессияны ябар алдынан Татарстан депутатлары яңа закон проектларын қорап, қабул итерге жиына. Олар жерлі узидары, кіші хәм орташ мәкәрлікні өстіру, ұйышмалар милкіне солым, районлар хәм шәхәр округларының жерлі узидары органларына үлішлі түзіліш, шулайық тұрақ түзіліш кооперативлары шенлік үлкесінде дәулет вәкәләтләрін беру турындағы закон проектларына өзгәрішлерге қағыла. Шулайық 22-ші отырышының күн тәртібіне Татарстанның сотып алу тармағы қызметкерлері күнін белгілеу турында мәселе кіртіле. Хүкімет сағаты қысаларында республикадағы демографик саясатыны ғәмәлге ашыру турында фикір алышашақлар. Отырышына Дәулет Советі рәйісі вазифасын башқарушы Марат Әхмәтов ұйымғақлай. Ол парламентның бірінші яртыйлықта ішленген ішләрі турында хисап тұташақ. Люция Шәрәфиева, Яңалықлар Хызмәті.
0: Бүгін Татарстан Милли Китапханасы янында Қозансу елғасы орындағы амфитеатрда жырлы сешенбі проектының үшінші шорасы ұзашық. Қозанлылар татар жырларын башқара. Ескерді бұзабыз, жырлы сешенбі бұйылғы жәйгі сезонда іштірілген Қозан мэрисі торафынан ғамәлге ашырыла тұрған проект. Хәр сешенбі татар жырын сүйішілер бір түгәрекке жиылы, хәм жылы мұхитті тоныш келерге қошылып жырлы. Августа Татарстан күні оңайынан үстеме ел күні болмайышақ. Бейрам датысы 30 август екшембеге туры келе. Шыл себепле ел күнін дүшембеге көшіру қоралмаған. Татарстан Хызмет Министерлігінің жетіштіру календары бойынша 5 күнлік іш атнасы білен ішлеушілер үшін августа 21 іш күні хәм 10 ел күні болашақ. Хова тұрышы қоқында иртегі Татарстанда алмашынушен бұлытлы күн күндіз 26-дан 31 градусқа қадар ісі болыр деп фаразланы. Қозанда бұл минутларда 27 градус.
2: Хава тұрышы шығарылышының иғанайшысы первый обойны кебеті Шақси Шмәкәр Фәхреддинова.
3: Досты, неге бұлай аузыңға шып қаттың? Мәне бірінші обойныға барсаң, дүрістәңді аузыңға шарсың. Мұнда 3000-ге яқын түрліден түрлі обойлар бар. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәуде өзегі, әм Зәки урамы 2-ші юрт, Әтубән камыда, Химиков урамы 53-ші юрт.

0: Әлігі сағатның иғанайшысы Рубин футбол клубы жауаплылығы шекіленген жамғиеті.
1: Қозан футбол үзәгінде 26 июль Акбарс Арена стадионы Рубин Краснодар. Төп қонақ The Limba. Программа 18.00 башлана. Билетлар клубның рәсми сайтында. Рубин футбол клубы жауаплылығы шекіленген жамғиеті. ОГРН 118-169-0-13-20. Қозан футбол үзәгінде 26 июль.
0: Зиля Мухаммедшина, Ринат Рахматуллин.

Язып жіберген бізге, достар, мені шынлап, тені сән шақта мені әлі топшыру бұзының да қунақларына құлай деп әйтті. Тоғым бір қатыр асылысың тұңлаушылары бұзда келіше, мені қойтырға ясын қәмі кізге де. Есенмісіз бізге тоғын бір тұңлаушы біз язған Флёры, қайырлы күннәр, Флёры ханым. Мені тұсар нешеп тұр интернет біразын ошарағы шылы, шуңа ошылы бітмей рәхмәт барызға тілектәрігіз үшін, қам біраздан қазір ошылғайш барысында оқырмын.

0: Кукмара 107.9 FM. Бұлғар радиосында реклама. Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес, территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шопинг и развлечения на Имашево 97. XL Outlet.
1: Ауыл күні ерекке яқын күңілге сүйінішілі бәйрем. 25 июль сағат 2-де барығызны да біздің білен Кама Тамағы районы Ишим ауыл күнін ұздырырға шақырабыз. Қолып күңілін тибіретірлік жұрлар, жылы мұхит һәм матур бәйрем сізіні көте. Тіп қунағыбыз Татарстанның қолық артисті Илсаф. 2026 ел еш шеклеу йоқ.
2: Иқтибар, иқтибар, иқтибар! Радиосы тәкъдим итә.
3: 12 сентябрь Татнефть аренада.
2: Болгар радиосы фест.
3: Популяр җырчылар,
2: дәртле җырлар,
4: юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
3: Килегез.
2: Татнефть аренаның бозын
4: бергәләп әйтик.
5: Билетлар kasir.ru сайтында.
6: ООО Kasir.ru национальный билетный оператор. Казан 1 бренчер. Украин 18 84 79 5 86 2026 ел.
0: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
7: Кайнар хит, кайнар хит, кайнар хит.
8: Алмаз Латыпов, бір минут, жер ұшаса, Болгар радиосының ВКонтакте дағы рәсми түркіміне кіріп тауышы ұлай аласыз.

0: Әлеге сәғатның иғанәшесі Йылмай Бейіктау сүт комбинаты. СПС СК Йылмай.
1: Иртәнге аш яңа пішкән ипи исе һәм Йылмайның ақ майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш жылы хәтирәләр булып саклансын. Йылмай. Бала чактан таныш милли тәм.
2: Кандуслар, хайырлы кеш деп айтсак та болады. 4:08 минут кетті. Йок, кеш демек әлі, күн дегейме. Енді қояшлы, бар бір мотор күн, жылы. Хауа температурасы да 20 неше градусны көрсәтті. 28-27. Бұлғар радиосы, яңа музыкалық сағат, дуслар. Изгітіліклер сізге сейшәмбі күні оңыш кетірсін. Әлбетте бір нәрсеге де қорамайша алға барға. Міне шундай тілекләр сіздің хәммеңізге де.

Қозан футбол үзегінде 26 июль Акбарс Арена стадионы Рубин Краснодар. Тіп бұна The Limba. Программа 18:00 башлана. Билетлар клубның рәсми сайтында. Рубин футбол клубы жауаптылығы шектенген жамғы еті. Огрен 18:60.

Сәлем, достар, барығызға да 16 сағат 32 минут дәуам еттік. Сіздің біле эфирді мен Найла қолам, қам елінің ортасы ұзды. Үш күні де оқырына яқынлаша деп әйтек әлі. Қазір енді бік сонаулы сағатлардан иләрігізге қойтасы ала берса, біраз ел етерге бұлашылай бүт фикірлеріні еңартып аласын. Қам бүгінгі тарихта ойылып қалған оқиғаларының ғажайып фактларын әгерде қарасақ, бүгін түсілер бойынша шынды бір күн ешіл түсіні белгілеп өтелер екен. Қорағызда ешіл түс мүсілман түсі дейлер бетенді қам. Ғымат тәжірибелер көрсәткенше, үш күнінің соңғы сағатларында, нақмына қазіргі уақытта, кіші көзі ешіл түсіні еқшыра қоғыл ете башылай деген. Ғымат ешіл түс ол тынышылана атырған. Шынды көп іштейсің, энергия топлайсың, ана енді қойтасы бар деген ой, е қойтасы бар деген ой, енді кішінде тынышландыра екен. Міне шулай достар. Демек, егер де енді компьютер экранының янында отырасыз екен, онда тоң қойдадыр ма? Ораған көздерін ел өтіру үшін терезеден урамдағы шынды ешіл оғашыларға қорап тұраласыз, өсімліклерге 30 секунд қына қорап алығыз, гүлерігізге бойынды стресіні кемет әділер. Шынлапта мұны бұл факт енді Русланған мұны қоланып қорырғағына керек. Анасың әгірді қорасақ китапқа езілған тіркелген рекорд бойынша саяхатшылар үшін 1904 елінің нәқы бүгін 21 елінде дүнияда бірінші тапқыр автомобиль тездігін тіркел бойынша ресми рекорд қойылған. Ол уақытта машина сағатына 150 шақырым тездік білен барған. Бүгінгі күнде енді бұл ғадеті тездік кіпік тұйылса да ол шыр үшін ол шын сенсация болған. Кеше енді рекордлар дегеннен біздің де сенсация болды деп әйтерге бола. Демек, Қозан ғайла өзегі қоршындағы мейданда 10 метрда 14 сантиметрлі шек-шек манарасы түзілді. Хам рекордлар китабына ол кірді. Хам дүниядағы ең ауыр шек-шек болды ол, достар. 4 тоннада 509 килограмм болған екен. Адресі қызу болғанлық.

Қазақстан әзірек бол әрі башылаған дейлер, ләкен енді ұйыштырушылар, ұйыстырушылар бірді борчылман оптырап, қолмаған, шоу айтып, мотор етіп, енді пішікшілерінің, орсусталарының командасы тезгіне шлеп, мотор етіп, шонды шеп еттіріп, түзіп қоялар, қам бұл рекордлар кетабында тіркелген. Міне шонды ошап қырадығыз мұндықтар, оқырдан енді оны ошапта құрау мүмкелігі болған дейлер, барған кішілер болса, язып жевер аласы Макс қам, онасын айтасым келе, біздің енді Макс қам қабірлер келген еді, Флора ханым, шоуяқ балық бестесіне язғанлары, Томбырқат язып жіберегіз әлі ярым, шынки нишептір есамасларығыз көріне келгеніңіз, лекен ошылмай білке енді техник сәбілер рұқасында бұлғандыру, солайда ясағыз, қобатласағыз, мен бік шат болар едім. Хайырлы кешілер, сәлем Бұлғар радиосы, қойнар сәлем жіберем Әлфиеге, өзіңе шан барсы да келіп шыға, мен яратам сені деген мені. Шондай СМС хабар келіп ирішті. Хазір әлігі егіт, бір егіттен келген әлі бұл. Мені шолай өзіңе шанырға керек. Әлбетті, тұрмышта өзіңе шанасың, енді таған кімге шанырға керек. Ең бірінші өзіңе шансаң, қолған күшілерді сені шана қам, шанышта көрсетті.

0: Ишим ауыл кенен уздырырға шақырабыз. Қолып көңілін тибіретерлік жырлар, жылы мұхит һәм матур бәйрәм сізні көте. Тіп қунағыбыз Татарстанның халық артисті Ильсаф.
1: 2026 жыл, яш шеклеу
2: йоқ. Ишетәсізме?

Достар, беш тулып, 8 минут кетті. Бұлғар радиосыда яңа музыкалық сағатта қалларыңыз яқшыдыр деген тілекте қалам. Сейшәмбі қояшлы күн, шондай рахат, мотор, шондай хауа температурасы да. Иртәгә дә, достар, жылы болай, жәй-жәй, ниһайәт деп кенә әйтәсе қалам. Әлбәттә инде, менә шулай Бұлғар радиосы белән бергә булыйк, аралашыйк. Әле бер сағат дәвамында юлдашыгыз, мин Найла булырмын.

0: Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-39. Радиослушателям старше 12 лет.
1: Әлігі сағатының иғанайшысы Рубин футбол клубы жауаплылығы шекленген жамғиеті.
2: Қозан футбол үзегінде 26 июль Акбарс Арена стадионы Рубин Краснодар. Төп қонақ The Limba. Программа 18.00-де башлана. Билетлар клубның рәсми сайтында. Рубин футбол клубы жауаплылығы шекленген жамғиеті. ОГРН 118-269-00-1320. Қозан КПО 2. 2026
3: жыл ешіпләуі жоқ. Лилияна Ирназарова.

өзім шапқан пішәнлеріні бір туйғаншы иснесем. Менағына шулай тыйлам икән бүттін рәхәтлері соң оның. Башқа бір неде керекмей, өзім тапқан шишмелерінің ятып ішсем суларын. Үрләрі дәзәңгәр дулқын-дулқын, ул үрләрінің шеге қойдасын. Башқа бір неде керекмей. Достарының мен ғымрым бойы тұйсам, жылы қорашын.

0: радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанашесі жауапылығы шекленген сельхознап киндери жамғияты.
2: Машинағыз ұтылды ма? Трактор да тек тұра. Запчас үзіліп күнің өтсе жауабын бізден сұра. Киндерида сельхознап бар. Техникаға керек ярақ. Түрлі запчас бары мында.
3: Киндери лесная жиде. Телефон 237-92-02.
4: Қайырлы кеш, құрметті радио тыңдаушыларыбыз. Қазанымызда 26 градус жылы, күн батыстан толғын жел, атмосфера басымы тіркеміш бағанасының 751 мм тәшкил етті. Геомагнит қырығына бір астыңғы сызланған 9 балдан 4 деп көрсетті. Ертегі ісі алмашыны шам болытлы, түнлі еуім түшімсіз күндіз, біраз еңір себеліп ұзар, тұтырықсыз толғын жел температура түнлі 14-19 күндіз 26-31 градусқа қадар ісі болыр.

0: Базарлы Матақ 107.1 FM.
1: Марина Карпова, Қозанға келегіз. Жер ұшаса Бұлғар радиосының ВКонтакте дағы рәсми түркіміне кіріп тауыш юлы аласыз.

0: Бұлғар радиосында Хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанәшесі соба жауаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәғдім еті.
2: Ишетесіз мі? Жәй тауышы.

0: Хабар радиосында хава торышы.
1: Хава торышы шығарылышының иғанашысы жауаплығы шекленген сельхознап киндири жамғияты.
2: Машинағыз отылды ма? Тракторда тек тұра. Запчас үзіліп күнім өтсе, жауабын бізден сұра. Киндирида сельхознап бары, техникаға керек ярақ, түрлі запчас бары мұнда.
3: Сельхознап М. Мамадыштағы телефон 3-47-84.
4: Хайырлы кеш, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, ертәгә алмашыну өчен булатлы төнлә яумтышымсыз, көндез кыска вакытлыгына яңгыр яуып узар, тотрыксыз солгын җил, температура төнлә 14-19, көндез 26-31 градуска кадәр эссе булыр дип фаразлана, әлеге минутларда исә, азанабызда 25-20.

0: программу копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
1: Болгар радиосы реклама хизмети телефоны 570 50 95.
2: Жерлы сәлем тапшырын тағын бір бік матур іштәліктәй қытлау білен дөуім етәбіз. Бектор айының соқсы олында еш өші әратқан әне біз. Дөуін ебіз ғайнуллина Росының бүгін туған күні қадірлі біз. Сен бізге ғымыр білдің, өстірдің, күші еттің. Хайыр фатықаңнан ойырмай бүгінгі күнді де бізні ойлап яшысың. Қойғы қасырат көрмей біз болаларыңның бәхетіне қуанып, ұнықларыңның рәхатын көріп, әр мезгілден тәм табып, бізнің тірегі біз болып, нықлы сәлеметлік білен, ұзақ еллар бізні қуандырып яшасан еді. Оңғанлығың, тұрышлығың да көпләр үшін өрнәк. Гүлияна шәбізді бұл әнесін бізге бейк керек. Бізге берген яқшы тәрбиең төплі кеңешлерің үшін мәң-мәң рәхмәтсің әнеебіз. Еңізгі тілекләр білен балаларың Илхам, Илвира, Фирдауыз, елінің Гүлгіне, Кеуң, Радик, ұнықларың Рәнис, Раиды, Радель һәм тормыш иптәшең Ринат дейілді әлігі қотлауда һәм бик матур іштәліктәге қотлауына тағында емләп жіберек, шылай оқы матур башқарушы һәм матур іштәліктәге жүр білен. Зілфер Әшәдуллина башқаруында яны деген жүр тоған күнігізге бөләк болып іштілсін, бейрәміңіз білен.

әнейі біз, дәу әнейі біз, Ғайнуллина Розының бүгін туған күні қадірлі біз. Сен бізге ғұмыр бердің, өстірдің, күші еттің. Қайыр фатихаңнан ойырмы бүгінгі күнді де бізіні ойлап яшисің. Қайғы қасырат көрмей біз балаларыңның бәқітіне қуанып, ұнықларыңның рәхатын көріп, әр мезгілден тәм табып, бізнің тірегі біз болып, нықлас сәлеметлік білен ұзын-ұзақ иллар бізіні қуандырып яшасаң енді. Оңғалығың, тұрышлығың да көпләр үшін өрнәк келген әшебізді бол. Әне, сен бізге, бек керек, бізге берген яқшы тәрбиен түпе кенешлерің үшін мін рәхмет сен әне біз. Езгі тілекләр білен балаларың Илхам Илвира Фердәуіз келінің күлгіне, кеуін радио қонықларың Ронис, Райды, Радель, Хамтырмыш іптәшін Ренат Тейлді бұлға radio.com сайт оша келі берішкен қотлауда. Әмін достылар, олдағы минутларда да шылай ғойынды қотлаулар әгәр тәкесе оқыр біз, шырамы шылай ғойынды 891-78-555-95. Макс Мессенджеріне сәлемнер келем. Оларны шылай ғойынғыратым. Қайырлы кешілер бұлға радио салып барышылар, сізіні тыңлапсың болса да оң болсын деп, мұнша сөбір кісі жейіп еріш, рахмат мотор жерларығыз үшін, қызып сәлемдер білін қамы тамағынан тұғыры тыңлаушығыз деген рахмат өзігізге де, емін мотор кешілер ормай толмай, мұны жыл сөбір кілеріні бейлеп, жұшы жәйінің мотор кешілерін әлі қышқы жылымыншаларығызды ескәт жүріп ұтырлық болсын.

Қайырлы түн, құрметлі радио тыңлаушылары. Біз сағат 9:28 минут. Сіз Бұлғар радиосын тыңлайсыз. Мен Айгүлден сізге қойнар сәлем. Әм әлігі минутларда сізден келген шулайық сәлемлер бар. 891-78-555-91-5 номерна келген хабарлар бар. Қайырлы матур кешілер. Деп яза бізге дайми тыңлаушыбыз. Емен матур кешілер. Қайырлы ертесін де тілеген болған кешін де тілей. Әм шулай ойында тонышу хабарлары бар. Тонышу хабарларын оқим әлі достар. 4 яшілік яшіл өзенді өзіме кәләш үзлем. 3 мем тартым. Белғыз яшы бек шетін. Үйленгенім болмады. Бірге шекірдашып яшарға еттәш болсын деді Алмаз есімді тыңлаушыбыз. 8-937-287-11-14 8-937-287-11-14 Қайырлы кеш. Бұлғар радиосы деп яза тағын бір тыңлаушыбыз. Дұрыс етіп жазыңыз. Ярым рәйіс екінші елі Бұлғар радиосы есенмісіз. Орша, Қазан тересінен 31-40 яшлік татар қатын-қыздар білен танышырға тілім. Телефон номері 8-93-93-71-70-34 8-93-93-71-70-34

0: радиосында хауа тұрышы.
1: Әйірлік кеш құрматлар радио тұңлаушылар, біз әлігі минутларда қозанымызда 23 градус деп көрсәті, атмосфера басымы түрекіміш бағанасының 752 мм тәшкелеті, геомагнит қырда тынышланып келе 9 балдан 3 деп көрсәті. Ертек алмашының үшен болатылы түнлі яуым түшімсіз, күндіз бұрас яңыр себеліп ұзарты тұрқысыз толғын жел. Температура түнлі 14-19, күндіз 26-31 градусқа қадар ісі болыр.

0: радиосында хауа тұрышы.
1: Иртәгәл машинышан болытлы, түлі елім тәшімсіз күндіз қысқа уақытлы еңгір, тұтырықсыз талғын жил. Температура түнлі 14-19, күндіз 26-31 градусқа қадар ісі болашақ, әлігі минутларда қазанымызда 23 градус деп көрсетті.

0: 12 плюс.
1: Әдәби укулар. Илдар Юзиев. Килеп сөйелдің қойынға. Йоқты уйларға зорығып, урманға барасың да, оппақ тұясың үзіңні қойыннар арасында. Үлкен ештегі қойынға сөйлейсің сірлеріңні. Қойын жилінде юасың, жандағы кірлеріңні. Тұрмышның ауыр юлында юрегің тұздысыман. Дүрләп йонарға әзір ол, қойынның тұзысыман. Килеп сөйелдің қойынға юлыңның йортысында. Китсін көңілің хәл алып қойыннар йоқтысында. Узмады ғазиз башыңнан ни генә, нилер генә. Иркәли хәзер шешіңнен яғымлы жилләр генә.

0: Қайырлы түн, құрметлі радио тыңдаушыларыбыз. Бұлғар радиосы кеңліклері аша көңіліңізге қош келердей жырлар іштеп. Көңіліңізге юаныш алырдай сөзлер іштеп, һәм тұрмышыңызда керекле болған пайдалы мәғлүмәтләр белән байып, әлбәттә инде сіз өзіңіздің тұрмышыңызда тағын бір дус иптәш барлыққа китерге мүмкінсіз ол да болса Бұлғар радиосы. Юлдағыларға имен юллар іштегілерге Армит алмы эшләүләрен теләп калабыз. Һәм әлеге минутларда якларга ятучыларга әлбәттә тыныч төннәр, тәмле төшләр дип Айгөл Хәйруллина бүгенгә саулашам. Әлбәттә инде һава торышы турындагы мәгълүмат белән.
1: Болгар радиосында һава торышы.
0: Иртәгә башкалабыз Казанда һәм республикабыз буенча алмашынучан болытлы булыр дип фаразлы синоптиклар. Күндіз қысқа вақытлы яңғыр түнлі яуым түшімсіз, тұтырықсыз толғын жел, температура түнлі 14-19, күндіз 26-31 градусқа қадар ісі болар деп фаразлана.